nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

ja ne znam, sost na noti. Ja ti nisam za paradu, ja sam više za estradu. Brižna moja, lepa.

Zez Dean Martin pjeva Every Minute, Every Hour po izboru našeg dragog Ladija. Onda ću vam reći da je 6:45, da ćemo uz jutarnju kroniku malo presjeći ovaj naš jutarnji dio događanja i govora, pa ćemo se onda i zavratiti. Nešto mi sporije radi i mozak i ovaj govorni aparat danas, ali nadam se da je dovoljno brzo za sve vas koji ste budni.

bolje grob nego džob. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego džob.

Sa svojim srcem od zlata, Luki je odzvanjao eterom radio Dubrovnika, a na tomu Grašo kaže nemoj. I Nina Badrić skupa s njim. Dragi ljudi, idemo mi sad malo zaviriti u program kinematografa. Danas, evo, već jedna pjesma Grbavoga kita ima svoje emitiranje u kinu Sloboda, a u 18 sati i 45 minuta, ako do sada niste, možete pogledati film Vrag nosi bradu. Ne. Vrag nosi pradu. Dva. Dobro. Vrag ima bradu. I bome da ima. U 21 sat pak večeras jedna akcijsko-znanstveno-fantastična avatura u kinu Sloboda, kaže Mandalorian i Grogu. U 21 sat. Večeras imamo jednu filmsku projekciju u dvorani Vizije u 19 sati i 30 minuta, biografska romantična drama Kronologija vode. Mi se nećemo sad više držati vode, nego plovidbe na sigurnim valovima Radio Dubrovnika. Petar Grašo i Nina Badrić, pjesma Nemoj.

0: dobro kad je tako. Onda ću jesti više voća.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.
2: Svakoj priči dođe kraj.
3: Radio Dubrovnik.

te poslušam, kako si i te, i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, a tebe doma ni mama nikad ne spi. I niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo.